людей, а рис, а той зазнот. Уридує муса, саме в Кунгвор. Сніда їх небі, біля добрий момент. Сніда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І з утримам службу, разумом, разумом. Сорок лежи про, а пак не версу. Біля до сенсе малу срок. Как у тим сенс слішу, чи зникі дні. Бо я до сенс пить, тому що говори. Хау.